tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: mă, dacă ai vreun examen.
1: Hai mă, hai mă.
0: N-am, frate, chef, să-mi dat. N-am, mă, chef.
1: Frate, nu se spară rău.
0: Să-mi vazi, crede-mă, să-mi rup în două.
1: Dar de la ce, mă, că stai toată ziua cu curul în scaun?

0: slow down, puppy. Ay, ay, ay.
1: One, two, two, one, two.

Bună dimineața, prietene, și bine te-am găsit la Radio Moldova Tineret. Este ora 9 și avem o zi frumoasă de sâmbătă în calendar și din fața microfonului zic eu bun găsit la emisiunea dimineții de weekend, Vitalina Țaranu. În ora care vine avem parte de calendarul zilei, zic și ce ne-au pregătit meteorologii pentru această zi, dar mai și discutăm despre cea mai bogată zonă în aur de pe planetă. Până atunci, dă volumul la maxim, căci dimineața noastră începe alături de Madonna și la Without Words, iar mai târziu vine Snails cu piesa Inima ta, batei bituri minunate.

Inima ta bată beat-uri minunată de Snail, s-a răsunat acum în difuzare, este ora 9 și 9 minute și sper eu chiar așa să fie că nu în zadar începem dimineața cu această piesă. Ei bine, drag ascultător, eu însă îți propun să vedem și cum vor bate și vor oscila și temperaturile în termometre astăzi, 11 iulie 2026. Ei bine, pe 11 iulie vom avea parte de cer variabil. În raioanele de nord se prevăd ploi slabă de scurtă durată, însuțite local de descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 12 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 12 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 13 grade. În sudul țării vom avea până la plus 27 de grade pe timp de zi, iar în noaptea minimile vor fi de plus 16 grade. În capitală, maximile se opresc la plus 25 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 14 grade. Ne bucurăm din plin de această zi de vară, drag ascultător, și de acest weekend frumos. Și, apropo, am fost onestă în ceea ce ține de datele meteo și exact această piesă care urmează să o asculți în difuzare definește situația. Be Honest de Georgia Smith și Burna Boy asculți chiar acum la Radio Moldova Tineret.

Am ascultat Never One Bites, vedeați, The Queen, acum la dimineți de weekend. Este ora 9 și 18 minute și, de fapt, am ascultat niște voci care au scris istorie, dar cu siguranță istorie scriu și evenimentele ce au loc de-a lungul anilor. În acest context, drag ascultător, hai să vedem ce marcăm astăzi pe 11 iulie. Așadar, pe 11 iulie, în fiecare an, este marcată Ziua Mondială a Populației, propunându-și să atragă atenția asupra urgenței și importanței problemelor demografice de pe glob. Ziua a fost instituită de Consiliul de Administrație al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în 1989. Ziua a fost marcată pentru prima dată pe 11 iulie în anul 1990 în peste 90 de țări. De atunci, mai multe reprezentanțe naționale ale Fondului ONU pentru Populație și alte organizații și instituții marchează Ziua Mondială a Populației în parteneriat cu guvernele și cu societatea civilă. Vin să te anunț că la 11 iulie în anul 1934 s-a născut Giorgio Armani, celebrul designer de modă italian și fondator al brandului Giorgio Armani. Tot la 11 iulie în anul 1996 s-a născut Alicia Cara, care este o cântăreață și compozitoare canadiană, câștigătoare a premiului Grammy. Să știi că la 11 iulie, însă, în anul 1921, s-a stins din viață Gabriel Lippmann, care a fost un fizician și inventator francez, laureat al premiului Nobel, faimos pentru inventarea fotografiei color, bazată pe fenomenul de interferențe. Tot la 11 iulie, în anul 2009, s-a stins din viață Bobby Robson, care a fost un fotbalist și antrenor englez de legendă, fost selecționar al Angliei și tehnician la cluburi mari, precum FC Barcelona sau FC Porto. Ei bine, drag ascultător, am trecut prin cele mai importante evenimente ale zilei de 11 iulie, acum însă să trecem și prin playlistul nostru alături de Baby Rexha și cântecul One Day.

0: internaționale.
1: Este ora 9 și 27 de minute, iar Beze la Vest la această oră ne aduce în difuzare piesa Not Your Man, lansată în anul 2025 pe albumul I Have Tried Everything But Therapy al interpretului Teddy Swims. Piesa a intrat în UK Singles Chart, în Billboard Hot 100 din Statele Unite, precum și în clasamentele oficiale din Australia. De asemenea, cântecul a primit și certificări importante, inclusiv platină în Australia și aur în Noua Zeelandă.

Mi-ai dăruit zărutul de noroc care a sunat acum aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 9:34 și în timp ce noi ne putem măsura bogăția în cântece, drag ascultător, unii își măsoară bogăția în aur. În acest context, ne teleportăm imaginar în cea mai bogată zonă în aur de pe planetă. Așadar, Japonia a identificat un loc care ar putea fi ideal pentru construirea unei mine comerciale de aur subacvatice, însă oportunitatea ridică o dezbatere globală privind impactul asupra mediului. Într-un crater vulcanic scufundat situat în largul coastei de sud-est a Japoniei, cercetătorii au identificat coșuri hidrotermale de tip Black Smoker și mobile hidrotermale care produc în mod activ cantități uriașe de aur. Aceste formațiuni nu doar elimină particule minuscule din metalul prețios, ci generează și așa numitul aur invizibil, imposibil de observat cu ochiul liber sau cu un microscop obișnuit. Aurul este încorporat în materialele de pe fundul oceanului, iar concentrațiile din acest crater subacvatic sunt cele mai mari descoperite până acum la nivel mondial. Cu câteva luni înainte, o echipă internațională de oameni de știință a avertizat că izvoarele hidrotermale active de pe fundul oceanelor trebuie protejate de interesele miniere comerciale. Izvoarele hidrotermale Higashi Aogashima au fost descoperite în 2015 în zona economică exclusivă a Japoniei. Nici în prezent nu se știe cu exactitate câtă viață marină găzduiesc aceste câmpuri hidrotermale. Ceea ce este clar însă este cantitatea impresionantă de aur pe care o conțin. Cercetătorii au analizat mostrele de rocă provenite din aceste câmpuri hidrotermale. Ei bine, drag ascultător, din Japonia revenim în studioul nostru și revenim și la muzică. Îl ascultăm în cele ce urmează pe Adriano Celentano cu piesa Senza Amore, iar mai târziu vine Zed și Katy Perry cu 365.

0: internaționale.
1: Este ora 9:44 de minute, iar noi ascultăm în cele ce urmează cântecul Van Lonely, o piesă lansată pe 7 octombrie în anul 2022, ca al treilea single extras de pe albumul Rush al interpretului. Van Lonely a devenit una dintre cele mai de succes balade ale trupei italiene Maneskin. Piesa a debutat direct pe locul 1 în clasamentul FIMI din Italia, iar ulterior a intrat în topurile din numeroase țări, inclusiv în Billboard Global 200.

fost prima dragoste cu piesa Amohor acum pe frecvențele rămătiste și online pe www.remata.md. Ceasul ne arată ora 9:51 și uite că s-a scurs o oră din emisiunea noastră dimineți de weekend. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și te provoc să-mi rămâi aproape pentru că te aștept și în ora care vine tot aici la Radio Moldova Tineret. Până atunci asculti cântecul Glory de John Legend și Cameron, iar mai târziu vine Shakira și Burna Boy cu Dai Dai.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Este ora 10 și cu o nouă doză de energie începem o nouă oră a emisiunii Dimineți de Weekend aici la Radio Moldova Tineret. Din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și zic bun găsit pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. În ora care vine discutăm despre topul celor mai sigure țări din lume în anul 2026, iar în cadrul rubricii Top News aflăm vârsta celui mai în vârstă șofer de camion. Până vine timpul discuțiilor noastre, drag ascultător, în această zi de sâmbătă, bucură-te din plin de muzică alături de Justin Bieber și What Do You Mean?

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Chanel de Tyler, sunat acum în difuzoare, este ora 10 și 7 minute și așa cum este importantă dispoziția noastră în această zi de sâmbătă, la fel de importantă este și siguranța. Tocmai de asta, dragi ascultători, hai să discutăm despre topul celor mai sigure țări din lume în acest an. Să știi că țara noastră ocupă locul 55 din 163 de state în clasamentul IDC-le global al păcii 2026. Dintre țările vecine, România se află cu 10 poziții mai sus, pe locul 40 timp, în timp ce Ucraina, afectată de război, este aproape de coada clasamentului, pe poziția 160. Moldova a urcat cu 11 poziții față de ediția precedentă. În fruntea clasamentului se află Islanda, desemnată cea mai pașnică țară din lume pentru al 19-lea an consecutiv. Aceasta este urmată de Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. La coada clasamentului se află Israelul pe locul 159, urmat de Ucraina pe locul 160, Republica Democratică Congo pe locul 161, Sudan pe locul 162 și Rusia pe locul 163. Raportul arată că nivelul păcii la nivel mondial s-a deteriorat pentru al 12-lea an consecutiv. În ultimul an, 99 dintre cele 163 de țări analizate au devenit mai puțin pașnice, în timp ce 62 au înregistrat îmbunătățiri. E bine, drag ascultător, noi ne bucurăm de locul pe care îl avem în clasament, ne bucurăm de pace și de muzică, chiar acum aici la Radio Moldova Tineret, alături de Kendrick Lamar și cântecul Not Like Us.
1: Asi.

0: internaționale.
1: Ceasul arată ora 10 și 17 minute și e adevărat că muzica poate depăși barierele sociale și culturale, exact cu mesajul că puterea muzicii este cea de a uni oamenii și de a transmite un mesaj de pace, speranță și solidaritate. Vine și cântecul Master Blaster al lui Stevie Wonder, cu piesă lansată în anul 1980 ca primul single de pe albumul Heart of July al trupei. Ei bine, drag ascultător, să știi că melodia a avut un succes internațional impresionant, ajungând pe locul 1 în clasamentul Billboard Hot Soul Singles din Statele Unite.

ora 10 și 30 de minute și în cadrul rubricii Top News vin să-ți spun încă o dată că vârsta nu are limite. Zic asta în contextul în care Orin Asmus, în vârstă de 93 de ani, din statul american Iowa, ar putea deveni cel mai în vârstă șofer de camion care încă activează din lume și ar putea intra în cartea recordurilor Guinness. El conduce camioane de mare tonaj de la vârsta de 19 ani, iar în ultimii 11 ani lucrează la aceeași companie. Conducerea firmei a depus o cerere pentru înregistrarea recordului după ce colegii au verificat datele pe internet și au descoperit că Asmus ar putea depăși recordul actual. În prezent, recordul îi aparține lui Doyle Arher, în vârsta de 92 de ani, care a obținut titlul în 2024 la vârsta de 90 de ani și l-a confirmat în decembrie 2025. În cei peste 70 de ani petrecuți la volan, Orin a parcurs peste 8 milioane de kilometri și a transportat mărfuri în toate statele cu excepția Alaskei și a Hawaii-ului. Ei bine, dragi ascultători, suntem satisfăcuți pe plan informațional. Acum însă vine Calvin Harris și Jazzy să ne satisfacă pe plan muzical cu piesa Satisfy.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 10 și 39 de minute și aici la Radio Moldova Tineret continuăm cu una dintre cele mai de succes piese din cariera interpretului Zion în colaborare cu Sia. Ascultăm chiar acum Dusk Till Dawn, o piesă lansată în septembrie 2017. Single-ul a avut un impact comercial puternic la nivel global, ajungând pe locul 5 în UK Singles Chart, locul 7 în Australia, locul 6 în Germania, locul 2 în Suedia, locul 3 în Norvegia. Mesajul piesei pune accent pe devotament, loialitate și puterea iubirii, dar învinge dificultățile, în timp ce vocile complementare ale interpreților amplifică emoția și intensitatea acestei declarații de dragoste pe care o ascultăm chiar acum.

Hai să fugim de Mihail, a răsunat acum la dimineți de weekend. Este ora 10 și 45 de minute și nu fugi prea departe, drag ascultător, pentru că vin să te anunț că numărul milionarilor din lume a crescut anul trecut. Deci aproape 1 milion de persoane din întreaga lume au devenit milionari în dolari în anul 2025, arată datele din Global Wealth Report. Potrivit studiului, vestul Europei oferă cel mai mare număr de noi bogați, în timp ce estul continentului înregistrează cea mai mare viteză de creștere. Statele Unite au înregistrat cea mai mare creștere din lume, adăugând 441.078 de noi milionari, aproape jumătate din totalul global. În Europa, topul este condus de Marea Britanie, peste 43.000 de noi milionari, urmată de Franța și Spania, câte 32.000, precum și de Italia și Germania, peste 24.000 fiecare. În prezent, peste 40% dintre milionarii lumii locuiesc în SUA, iar 25% în Europa de Vest. Ca ritm de creștere în procente, primele locuri la nivel global sunt ocupate de țări din Europa de Est. Lituania a înregistrat cel mai rapid avans de 8%, fiind urmată de Turcia cu 6,4% și Letonia cu 5,7%. Creșterea au raportat și Ungaria sau Irlanda. Experții spun că averea netă a fost calculată prin însumarea activelor financiare și imobiliare deținute de persoane fizice, din care au fost scăzute datoriile acestora. E bine, drag ascultător, îți doresc ca în cel mai apropiat timp să te regăsești și tu în lista celor mai bogați oameni din lume. Până atunci însă măsurăm bogăția noastră prin muzică. Vine în cele ce urmează Olivia Dean cu So Easy to Fall in Love aici la Rămâne.

So easy to fall in love de Olivia Dina. Ai ascultat acum la Radio Moldova Tinerăt. E ușor să te îndrăgostești și la fel de ușor zboară timpul, pentru că ceasul arată 10:49, ceea ce înseamnă că ne pomenim la final doar aici la emisiunea Dimineți de Weekend. Îți amintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și nu pleca departe, pentru că mai avem o oră de emisie pe care o vom petrece împreună. Până atunci te lasc cu Liquid Spirit de Gregory Porter, iar mai târziu vine Indila cu Dernier Dance.

Salutare și bine te-am găsit la Radio Moldova Tineret. Este ora 11, iar emisiunea dimineți de weekend continuă pe frecvențele remetiste și online pe www.remete.md. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și de această dată vom discuta despre dependența creată de scrolluri și redarea automată de pe Facebook și Instagram, iar pe lângă asta vin să îți spun cu cât se mărește taxa turistică în Viena. Până atunci, drag ascultător, călătorim prin muzica alături de Florence The Machine și piesa Spectrum, iar mai târziu vine priza cu cântecul Vreau să te visez.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Vreau să te visez, ne-a cântat Friza acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 11:10 și poate că mulți din cei care mă ascultă visează să viziteze Viena și uite că vin cu o veste nu tocmai îmbucurătoare, pentru că taxa turistică în Viena se dublează după un an cu record de vizitatori. După ce a înregistrat un număr record de vizitatori, capitala Austriei a decis să dubleze taxa turistică pentru a crește contribuțiile vizitatorilor la finanțarea sa, dar hotelierii se tem că asta va ucide turismul. Curățenie, siguranță și confort, în 20 de ani acest trio câștigător a propulsat Viena de fapt în fruntea listei celor mai plăcute orașe în care să locuiești după Copenhaga și înaintea Melbourne-ului și a contribuit la boom-ul turismului. Între 2005 și 2025 numărul de înoptări a crescut de la 8,8 milioane până la 20,1 milioane, un succes pe care Viena intenționează acum să îl valorifice. Orașul a decis să majoreze taxa turistică de la 3,2% la 5% la începutul lunii iulie și la 8% începând cu luna iulie 2027. Aceasta o face a doua cea mai mare din Europa după Amsterdam. Ei bine, drag ascultător, acum însă ești informat și cred eu că te vei pregăti înainte să vizitezi acest oraș. Noi revenim la muzică, ascultăm cântecul La Perla de Rosalia, Iahrița și Esenția.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 11 și 19 minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare piesa Find the Way de Peggy Go, o piesă lansată în anul 2024 ca single după ediția extinsă albumului I Hear You. Și să știi, apropo, drag ascultător, că acest cântec transmite un mesaj despre regăsire, despre speranță și încrederea că, indiferent de provocările întâlnite, există întotdeauna o cale de a merge mai departe.

timpul vieții-mi scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe

Pământul deocamdată de Mircea Vintilă, ai ascultat acum la Dimineți de Weekend, este ora 11 și 27 de minute și ne spune corect interpretul. Pe pământ avem de toate și în lumea în care trăim avem parte și de scroll. Poate că e chiar excesiv, dar vin și cu o explicație în acest context. Deci designul platformelor Instagram și Facebook creează dependența în rândul utilizatorilor. O constatare în acest sens a fost aprobată cu titluri preliminari de către Comisia Europeană. Potrivit executivului de la Bruxelles, Meta încalcă actul privind serviciile digitale. Investigația vizează funcții precum derularea infinită a conținutului, redarea automată a materialelor, notificările push și sistemele de recomandare puternic personalizate ale platformelor. Deci investigația Comisiei Europene indică faptul că Meta nu a evaluat în mod adecvat riscurile pe care designul său le are asupra bunăstării fizice și psihice a utilizatorilor, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili. Spre exemplu, Meta nu a luat în considerare anumite elemente de design ale Instagramului și Facebookului, precum recomandările puternic personalizate, redarea automată și derularea infinită a conținutului, care îi expun utilizatorii în mod continuu la materiale noi. Conform executivului european, aceste funcții alimentează impulsul utilizatorilor de a continua să deruleze conținutul, determină creierul să intre într-un mod de pilot automat și contribuie la dezvoltarea unor obiceiuri nesănătoase și a unui comportament de utilizare compulsivă. Și dacă Meta nu ține cont de aceste lucruri, drag ascultător, eu sper că tu ții cont cât timp petreci făcând scroll și, apropo, ia-ți o pauză, căci vine Dasha cu cântecul Give Me a Second.

0: Best de la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 11:36 de minute și la această oră vin să-ți spun, drag ascultător, că faima poate oferi oportunități și validare, dar poate deveni și o sursă de nesiguranță, expunere și de pierderea controlului asupra propriei veți. Cu acest mesaj vine și Edison Ray în piesa sa Fame is a Gun, care a fost lansată în anul 2025 ca parte a albumului de debut al interpretei.

Ora 11:43, arată ceasul din studioul nostru și am ascultat Frig de Mor de Alternosfera și Delia, iar în cele ce urmează discutăm despre cei care reușesc de fiecare dată să ne încălzească sufletele. Discutăm despre patrupezii noștri. Vin să te anunț că mai multe cercetări arată că relația dintre copii și animalele de companie poate contribui la dezvoltarea empatiei, a inteligenței emoționale și a comportamentelor prosociale. Totuși, specialiștii avertizează că rezultatele nu sunt uniforme, iar simplul fapt că un copil are un animal de companie nu garantează aceste beneficii. Psihologii însă au observat că animalele învață pe copii să recunoască emoțiile unei alte ființe și să reacționeze adecvat la ele. Acest proces se presupune observarea comportamentului, înțelegerea nevoilor și dorința de a ajuta. Mai multe studii au asociat copilăria petrecută alături de animale cu o stimă de sine mai ridicată, o mai bună reglare a emoțiilor și niveluri mai mari de empatie. În plus, cercetătorii susțin că empatie dezvoltată față de animale se poate transfera și în relațiile cu oamenii, contribuind la dezvoltarea unor abilități sociale mai bune și a unei înțelegeri mai profunde a emoțiilor celor din jur. Deci, patrupezii noștri vin doar cu efecte pozitive asupra vieții noastre, așa cum vine și muzica. Ascultăm chiar acum Call for Vesame de Demi Lovato.

Demi Lovato cu Cool for the Summer, răsunat acum în difuzoare. Este ora 11:48 și uite că ne pomenim la finalul ediției emisiunii noastre de astăzi dimineți de weekend. Sper eu că dimineața ta de sâmbătă a început pe ritmuri pozitive alături de mine, Vitalina Țăranu. Nu pleca departe, pentru că las microfonul pe mâini bune. Începând cu ora exactă, vine colega mea, Ana Rotaru, să-ți țină companie în cadrul emisiunii Permis Audio. Până atunci asculți Stay Over Rain, The Creedence Clearwater Revival, iar mai târziu vine Shabde cu piesa Smooth Operator. Iar eu îți doresc să ai parte de o sâmbătă cât se poate de frumoasă și liniștită alături de Radio Moldova Tineret.

Permis audio. Salutare, salutare, spre amiază, Permis Audio este din nou alături de tine. Eu, Ana Rotaru, aș vrea să încep emisiunea cu următoarea afirmație. Când viața te pune la încercare, mergi înainte. Asta a făcut și Spencer West, care a urcat muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa, folosindu-și doar mâinile. Așadar, pe frecvențele Radio Moldova Tineret ne vom lua în acest weekend doza sănătoasă de optimism și motivație. Dar nu uităm nici de odihnă. Deși în vacanță ar trebui să ne încărcăm cu energie, majoritatea dintre noi se întorc mult mai obosiți decât înainte. Momentan e ora 12 și avem multă muzică de ascultat. În următoarele clipe ascultăm un hit care a făcut furori în industria muzicală în anul 2015. Așadar se aude Cake by the Ocean de la formația Dance.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale,

Săptămâna regele pop Michael Jackson a bucurat auzul cu piesa Blue Gangsta și la polul opus destinațiile turistice ne încântă privirea. Totuși, dacă ar fi să facem o selecție, optăm cu încredere pentru Maldive. Acest arhipelag din Oceanul Indian este format din 1200 de insule de corali, dintre care doar 200 sunt locuite. O atracție în trend este și Kyoto din Japonia, supranumit orașul templelor și al grădinilor zen. Deși e foarte aglomerat, faimoasele grădini japoneze din Kyoto sunt proiectate pentru a aduce echilibru și liniște, multe dintre ele având peste 300 de ani de vechime. Ceva mai aproape de noi și de bugetul nostru este Roma, o destinație ideală pentru iubitorii de istorie și gastronomie, cu monumente impresionante și străzi pitorești. În capitala Italiei există o fântână în fiecare piață mare, iar legenda spune că cine aruncă o monedă în fontana di Trevi se va întoarce neapărat în oraș. Și Sibiul se numără de asemenea printre orașele preferate de mulți turiști, cucerind prin piețele medievale, clădirile colorate și atmosfera plină de farmec. Aceeași atmosferă domnește și la ora 12 și 13 minute pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În continuare, cântăreața Dara ne bine dispune cu melodia Sunt acasă.

Deschide își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Ceasul ne arată ora 12 și 20 de minute. Și deși trăim prezentul frumos, oare ce ne rezervă viitorul? Ei bine, medităm în continuare alături de Billie Eilish cu hitul My Future. Piesa a fost scrisă în timp record în doar 2 zile, după cum a mărturisit cântăreața. Rezultatele au venit și ele rapid. Piesa a atins locul 6 în clasamentul Billboard Hot 100 din SUA și totodată a ajuns în top 5 în Australia, Malaezia și Noua Zeelandă. Totuși zic să nu grăbim timpul mai mult decât este nevoie. Savurăm lent My Future pe undele radio.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Această amiază prinde contur frumos la Radio Moldova Tineret, pentru că am ascultat melodia Holy My Heart de la Rod Stewart. E ora 12:27 și sunt determinată să-ți prezint povestea bărbatului care a urcat Kilimanjaro mâini. Spencer Waist, născut cu afecțiune genetică rară care i-a afectat dezvoltarea picioarelor și trecut prin amputare la vârsta de 5 ani, a reușit să urce muntele Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa, folosindu-și mâinile. Deși medicii i-au spus că ar putea avea dificultăți majore în a-și trăi viața indecent, Spencer Waist a învățat încă din copilărie să se deplaseze pe mâini și să-și adapteze viața cu ajutorul unui scaun rulant sau al skateboardului. După ce a lucrat ca speaker motivațional și a participat la proiecte umanitare în Africa, el a decis să accepte o provocare care părea la acel moment imposibilă: ascensiunea pe muntele Kilimanjaro. Urcarea pe vârful Uhuru din Kilimanjaro i-a oferit un moment de reflecție. Spencer spune că nu a avut altă opțiune, citez, fie rezist, fie nu pot să duc viața pe care mi-o doresc. Citat încheiat. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret avem muzica pe care ne dorim. De această dată, băieții invită fetele la un vals, așa cum a făcut-o și Smiley.

0: internaționale.
1: Am bifat cele 35 de minute din această oră și sfârșitul săptămânii ne aduce în difuzoare și mai multe șlagăre internaționale. Sună un hit despre o iubire puternică, mai exact Don't Wanna Cry de la Selena Gomez și Benny Blanco. Puțin știu că a fost a cincea piesă de pe albumul colaborativ al lui Gomez și Blanco, Am spus că te iubesc mai întâi. Evident, melodia a cucerit inimile fanilor, iar mai apoi topurile internaționale din câteva țări europene. Deci ne lăsăm și noi aici cuprinși de

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

În zi de sâmbătă ne odihnim păsăturată la Radio Moldova Tineret cu muzica. Au fost Kanye West și Bon Iver cu Lost in the Old. Și apropo, iată un fapt curios. Se pare că poți fi obosit în vacanță chiar dacă aparent te odihnești. Cauzele sunt multiple. În primul rând, contează modul în care ne folosim telefonul. Mulți rămân conectați la job, verifică e-mail-urile sau răspund la mesaje doar 5 minute aparent, însă realitatea este mult mai mult timp. În același timp, dorința de a fotografia totul, de a posta și de a arăta o vacanță perfectă, consumă și ea atenție constantă. În plus, când se adaugă și un program încărcat, care include drumuri lungi, zboruri, vizite aglomerate și ore petrecute în trafic sau în aeroporturi, efortul devine și mai mare. Concediile foarte scurte accentuează și ele problema. 2-3 zile petrecute mai mult pe drumuri decât în relaxare nu lasă suficient timp pentru recuperare. Psihologii notează că senzația de odihnă adevărată apare abia spre finalul perioadei libere, mai exact înainte de întoarcerea acasă. Ei ne recomandă astfel să renunțăm la ideea de vacanță perfectă. Nici muzica nu este perfecțiunea întruchipată, dar ne place să o ascultăm și tocmai asta facem la Radio Moldova Tineret. E ora 12:44 de minute, iar în difuzare ne cântă Vera cu melodia Radule.

Nu știm dacă Radu este rupt din soare, însă Vera a reușit să ne vrăjească cu vocea sa. Frumos încheiem această oră la 12:48. În continuare, rămâi aproape de mine, Ana Rotaru, căci am parcurs mai puțin de jumătate din programul emisiunii Permis Audio. Totodată te așteptăm pe paginile noastre sociale Facebook, Instagram și TikTok. Nu ezita să ne susții în tot ce ne propunem să facem. Și acum trecem pe ritmuri italiene. Îl ascultăm pe Tiziano Ferro cu melodia Senza Scapare Mai Più.

Bună, bună regăsire, oameni însoriți și bine dispuși. Este ora 13 la ceas și încă ne ascundem de razele soarelui într-un loc răcoros. Mai bem și o limonadă rece sau un frappe. Ioana Rotaru sunt în fața microfonului și te îndemnă să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. În continuare, la emisiunea Permis Audio, ne vom consolida cunoștințele despre ordinea corectă a planetelor din Sistemul Solar. Apropo, în total sunt 8, deoarece Pluton nu mai este considerată o planetă din anul 2006. De la planetele din Sistemul Solar ajungem cu picioarele pe Pământ, e nevoie să conștientizăm că tot mai mulți copii sunt diagnosticați cu miopie. În curând discutăm mai multe la acest subiect. Acum însă rămânem înconjurați la Radio Moldova Tineră de lucruri frumoase, iar pentru început ne cântă Madonna și Sabrina Carpenter cu hitul Bring Your Love.

În această amiază experimentăm o paletă largă de emoții, căci l-am ascultat pe Labirinth cu piesa Mount Everest. Și pentru că suntem la Radio Moldova Tineret, este firesc să ne preocupe sănătatea vizuală a copiilor. La moment, există mai multe semne de îngrijorare, așa cum numărul copiilor care ajung la medicul oftalmolog cu probleme de vedere este în continuă creștere, iar miopia se numără printre cele mai frecvente afecțiuni depistate la vârste fragede. În acest context, chirurgul oftalmolog Valeriu Cușnir explică faptul că ochiul copilului este un organ extrem de adaptabil și își poate modifica forma pentru a reduce efortul de focalizare. Totuși, anumite condiții favorizează dezvoltarea miopiei, printre care utilizarea excesivă a ecranelor luminoase în încăperi slab iluminate. În aceste condiții, specialistul recomandă părinților să încurajeze activitățile în aer liber și să limiteze timpul petrecut pe telefon. Potrivit acestuia, dispozitivele cu ecrane luminoase solicită mai mult ochii decât cărțile tipărite sau cele electronice bazate pe lumină reflectată. De asemenea, medicul subliniază importanța portării ochelarilor de soare de către copii, mai ales în sezonul cald. Aceștia pot proteja ochii de radiațiile solare, vânt și particule de praf sau nisip aflate în aer. Deși numărul cazurilor de miopie este în creștere, medicii consideră că acest lucru se datorează și faptului că afecțiunea este identificată mai des și tratată la timp, ceea ce oferă copiilor șanse mai bune de a-și menține sănătatea ochilor pe termen lung. Deși am vorbit despre copii, fiecare dintre noi are nevoie de ochi sănătoși pentru a vedea frumusețea din jur și un auz fin pentru a asculta cea mai bună muzică. E ora 13 și 12 minute, iar noi ascultăm pe Andra și Van cu Numai la 2.

0: rulăm.
1: Best de la vest, la vest. Hituri internaționale.
2: Ceasul din studioul Radio Moldova Tineret în arată ora 13 și 19 minute și în continuare navigăm peste mări și țări pentru a ne bucura de alte hituri internaționale. În difuzare putem surprinde vocea cântăreței Celine Dion cu hitul Water and the Flame. În linii generale, tot ce ar trebui să știi despre acest hit este că a fost bine primit atât de critic cât și de public. A câștigat un loc bine meritat în Marea Britanie și Italia, dar și în suflet nostru. Totuși spun că este de vreme pentru a stinge focul pasiunii pentru muzică. Ascultăm în continuare melodia Water and the Flame de la Celine Dion.

0: were like water in a flame, water in a flame.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: știri pentru tineri.
1: Ceasul a fixat ora 13:31 și, deși suntem mulți la Radio Moldova Tineret, momentan ne întrebăm câți bărbați, câte femei și câți copii avem în Republica Moldova. Următoarea noutate a weekendului ne elucidează răspunsul la această întrebare. Așadar, datele naționale reflectă o tendință îngrijorătoare. La nivel de țară, numărul bărbaților scade

Chinu în raport cu cel al femeilor, principalele cauze fiind mortalitatea masculină ridicată și exodul populației. Raportul dintre femei și bărbați se echilibrează la vârsta de 30 de ani, însă începe să scadă ulterior. În consecință, tabloul social arată că femeile reprezintă peste 53% din populația țării, iar în unele raioane, raportul dintre cele două sexe este de 85% în favoarea femeilor. O altă realitate este că în Republica Moldova se nasc tot mai puțin copii, antirecordul fiind fixat în 2025, când s-au născut puțin peste 22.000 de copii. Experții estimează că până în anul 2040, populația Republicii Moldova va scădea cu peste 300.000 de locuitori și va ajunge la circa 2 milioane de oameni. Statistica nu ia în calcul populația de pe malul stâng al Nistrului și din municipiul Tighina. Într-adevăr, statistica la nivel de țară este îngrijorătoare și ne pune pe gânduri. La fel o facem continuare și Delta pe Braz cu melodia Strigă.

0: internaționale.
1: E 13:40 și e momentul să revenim la muzica chată toate zilele. Ne aduce și mai multe emoții cântăreața LP cu hitul No Witness. Artista are o carieră internațională de succes în domeniul muzical și, pe lângă toate, mai este și textieră. I-a scris melodii pentru artiști celebri, inclusiv Rihanna, Christina Aguilera, Leona Lewis și Celine Dion. Deci, No Witness din 2016 se aude acum la RMT.

Este important să cunoaștem cine a răsunat în difuzoare. Ei bine, în aceste clipe a fost Eminem cu piesa Into Deep. Și în aceeași măsură e util să cunoaștem ordinea corectă a planetelor din sistemul solar. Pornim de la o informație generală. Oficial avem 8 planete, deoarece Pluto și-a pierdut statutul de planetă în 2006, fiind reclasificată drept planetă pitică. Cea mai utilizată metodă de ordonare a planetelor este după distanța față de Soare. În această ordine, sistemul solar arată în felul următor: Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Pentru a înțelege mai bine scara acestor distanțe, Mercur, cea mai apropiată planetă de Soare, se află la aproximativ 58 de milioane de kilometri de steaua noastră. La polul opus, Neptun orbitează la aproape 4,5 miliarde de kilometri de Soare. Această ordine a planetelor este una dintre primele informații pe care le învață astronomii și pasionații de spațiu, deoarece oferă o imagine clară asupra structurii sistemului solar și a locului pe care îl ocupă planeta noastră în vastul ansamblu cosmic. Din univers revenim pe Pământ, unde avem mai mult de 8 melodii și ne cântă în următoarele clipe la 13 și 48 de minute sub Carpați și Georgiana Manaila cu melodia M-a făcut muma frumoasă.

Finalul orei ne găsește în difuzare cu o melodie plină de jale și suspin. M-a făcut muma frumoasă de la Subcarpați și Georgiana Manaila. Și totodată e momentul în care eu, Ana Rotaru, revin la microfon și te anunț despre sfârșitul orei. Cu toate acestea, ne despar doar câteva clipe până când ne întâlnim din nou cu toții radioascultătorii la emisiunea Permis Audio. De asemenea, aș vrea să știu că apreciezi conținutul postat de noi pe Facebook, Instagram și TikTok. Te așteptăm cu drag pe rețele, dar și aici pe frecvențe, căci răsună I-ul de la One Direction.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Salutare și bună să-ți fie inima! E sâmbătă, o zi caldă de vară, apropo, fără niciun strop în prognozele meteo. Cu toate acestea, lucruri interesante se petrec și aici, la ora 14, la emisiunea Permis Audio. După o săptămână productivă, eu, Ana Rotaru, te invit să ne gândim la micile bucurii ale vieții. Și e o plăcere să descoperim muzeul în aer liber, care a câștigat premiul pentru Muzeul European al Anului. Apropo, chiar și în 2026, tradițiile rămân vii și sunt păstrate la loc de cinste. Vorbim despre Ciuculani, satul celor 104 fântâni cu cumpănă. Ca idee generală, o cumpănă este o unaltă folosită la scoaterea apei dintr-o fântână și a fost inițial inventată în Mesopotamia Antică. Nu știm exact momentul când a fost inventată muzica, însă asta nu ne împiedică să ne bucurăm de ea. Așadar, la Radio Moldova Tineret răsună în difuzare Bonnie Tyler, legenda muzicii care cântă acum îngerilor din cer. Ascultăm melodia Believe in Me.

0: Moldova Tineret avem o tradiție frumoasă de a ne petrece timpul cu muzică bună. A fost Shakira cu piesa Acrostico și totuși în continuare vorbim despre alte tradiții din Republica Moldova. De exemplu, în satul Ciulucani din raionul Telenești, fântânile cu cumpână au devenit un simbol al localității. Cele peste 100 de izvoare tradiționale sunt folosite și astăzi de săteni care păstrează vii, o practică transmisă din generație în generație. În centrul satului, lângă monumentul unei moașe celebre din partea locului, sunt trei fântâni cu cumpănă, acestea fiind de altfel principala atracție a localității. Sătenii au grijă de fântânele cu cumpănă ca de ochii din cap. Drept informații generale, să știi că în cultura noastră, fântâna era considerată un spațiu sacru care una cerul cu pământul. Cumpăna ridicată spre cer se vedea de departe și era ca un semn pe câmp sau prin voi. Când o zăreai, știai sigur că acolo găsești apă, oameni și un loc unde să te oprești și să te răcorești. Pe vremuri, cine săpa o fântână făcea o faptă nobilă. Cele mai multe fântâni poartă numele celui care le-a săpat, așa că lumea știa exact la ce gospodar se duce să ia apă. Știm exact și cine urmează să ne cânte pe frecvențe, așadar la ora 14 și 13 minute a venit momentul dezvăluirii. Sunt băieții de la Alternosfera cu melodia Timpul.
1: Timpul stoarce nisipul din pietre, o casă între dune să-mi fac, o plajă bătrână să am unde apa și mal sau împăcat. Timpul așterne rugina pe ace, în viața ca dram măcinat, adună amintiri colorate, coperte inele într-un trunchi de copac.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: best de la vest. Hituri internaționale.
1: La ceas s-a făcut ora 14 și 20 de minute și, deși suntem oameni mari, credem în paradis. Aceeași credință o împărtășește și cântărețul George Ezra cu melodia Paradise. Piesa a atins culmele succesului, deoarece a ajuns în top 10 în Austria, Belgia, Irlanda și Regatul Unit. Cântărețul a încercat să adauge câteva explicații și vreau să ți le prezint. El a explicat că versurile cântecului nu se referă la o anumită poveste de dragoste, ci mai degrabă la efectul pe care dragostea îl are asupra psihicului său. Fie că ne aflăm într-un paradis sau nu, muzica răsună aici la Radio Moldova Tineret.

Eve, hitul Million Dollar Baby. Și totuși, pentru a vizita un muzeu, nu avem nevoie de o mulțime de bani. Să știi că o sugestie ar fi muzeul în aer liber, care a câștigat premiul pentru Muzeul European al anului 2026. Instituția culturală este situată în al doilea oraș ca mărime din Danemarca. Aceasta invită publicul să exploreze 400 de ani de istorie prin intermediul expozițiilor sale interactive și captivante. Patru expoziții permit vizitatorilor să călătorească în timp din 1600 până în 2014 și să mângâie cai. De asemenea, vizitatorii pot să vadă reclame colorate, să întâlnească familia nucleară sau să viziteze casa de bilete SAS, toate în același loc. Scopul muzeului este educarea comunității cu privire la diferite subiecte presante. Acestea includ sustenabilitatea, egalitatea și, desigur, emanciparea. Și aici, la Radio Moldova Tineret, educăm totodată gusturile muzicale și următorul plan, conform emisiunii, este să-l ascultăm pe Ștefan Folklords cu melodia Am aprins focul.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: La ceas s-a făcut ora 14 și 28 de minute și fiecare a suferit din dragoste cel puțin odată, însă e o altă experiență să o facem pe fundalul melodiei Someone You Left de la Luis Capaldi. După ce am căutat expresia care ar rezuma cel mai bine succesul hitului, vin să-ți spun că premiile au curs gârlă în perioada anilor 2018 și 2020. Piesa a fost nominalizată la categoria Cântecul Anului la cea de-a 62-a ediție a premiilor Grammy și, de asemenea, a primit un premiu pentru Cântecul Anului la premiile Brit din 2020. Iar acum dăm la o parte succesul melodiei și ne amintim de prim-

În aceste clipe la ora 14:44, cântăreața Pere Mor ne-a spus cuvinte dulci în melodia This Is Why și totuși e mai dulce merea, însă întrebarea este, e mai sănătoasă decât zahărul? Îți propun să aflăm răspunsul în următoarele clipe. Așadar, mierea este tot o sursă importantă de zaharuri și trebuie consumată cu moderație. Totuși, spre deosebire de zaharul rafinat, conține compuși bioactivi care au atras în ultimii ani atenția cercetătorilor. Mai multe studii recente sugerează că un consum moderat de miere poate aduce anumite beneficii pentru sănătatea cardiovasculară, microbiomul intestinal și recuperarea după efort fizic. Spre deosebire de zahărul rafinat, care aproape exclusiv are zaharoză, mierea conține sute de compuși naturali, printre care polifenoli, flavonoide, enzime și acizi organici. Tocmai acești compuși sunt considerați responsabili pentru multe dintre efectele benefice observate în studii. Din punct de vedere al efectului asupra glicemiei și al aportului caloric, diferențele nu sunt uriașe. Mierea rămâne un aliment bogat în zaharuri și trebuie consumată în cantități moderate. Avantajul ei constă în faptul că, spre deosebire de zahărul rafinat, aduce și compuși bioactivi care pot avea efecte favorabile asupra sănătății. Nutriționiștii recomandă de asemenea folosirea mierii ca ingredient într-o alimentație echilibrată, nu ca substitut consumat fără limite, și aici mare atenție este diferența. Mierea poate fi adăugată în iaurt, în ceai după ce aceasta s-a răcit puțin, în dressing-uri pentru o salată, peste ovăz sau în combinație cu nuci și fructe. În schimb, nu este recomandată să fie consumată în cantități mari doar pentru că este un produs natural. Însă, următoarea melodie, Trenul de seară, este recomandată aici la Radio Moldova Tineret pentru a fi ascultată în următoarele clipe la ora 14:46. Așadar, în ea cu Trenul de seară, Radu Dolgan.

Trenul de seară la ora 14:51. Aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre Permis Audio. Totuși, Ioana Rotaru nu sunt singura care a binevoit să vină în acest weekend la Radio Moldova Tineret. Urmează colega mea, Ariana Morar, pe care o poți asculta la emisiunea Intonații Moderne. Eu plec frumos de la microfon, căci te las în difuzoare cu zglobia Britney Spears și hitul Just Like Me, lansat în 2016. Weekend frumos ai în sânul familiei. Pe curând și toate cele bune!

0: Intonații moderne.
1: Bună regăsire pe undele Radio Moldova Tineret. Este ora 15 și începem în forță emisiunea Intonații Moderne. În sfârșit, este weekend. Avem zi de sâmbătă, deci putem să ne relaxăm cu piese muzicale bune și fără alte griji. Eu sunt Ariana Mărar și după cum te-am obișnuit deja, pe lângă muzică, mai și discutăm. Îți voi povesti despre un fenomen cosmic care va avea loc chiar în această seară, dar și despre o nouă funcție prin care Meta îți poate utiliza fără voie fotografiile. Ce este și cum te poți proteja vei afla pe parcurs, dar doar dacă rămâi conectat pe frecvențele noastre sau online pe rameta.md unde mă poți și vedea. Într-o timp pornim la drum cu o piesă de pe proaspătul album al Madonnei, Last Girl.

tot orașul, sau de fapt toată țara, asculta melodia Orașul în acest clip și sper că ai primit o doză de energie pozitivă de la Lidia Scarlet și Cuibul. Este ora 15 și 9 minute și dacă tot te-am intrigat în intro cu faptul că vei putea urmări un spectacol pe Cerul Nopții, hai să-ți ofer mai multe detalii. Chiar în această dimineață de vreme, înainte de răsăritul soarelui, luna în descreștere, iluminată în proporție de aproximativ 14%, se va alinia pe cer cu planeta Marte, steaua Aldebaran și roirile stelare Pleiade și Haida. Evident, luna va fi cel mai ușor de observat, dar dacă vei fi atent, vei vedea planeta Marte cu aspect portocaliu, urmată mai jos de Aldebaran, una dintre cele mai strălucitoare stele de pe cer. Pleiadele, la rândul lor, vor fi vizibile în dreapta sus față de luna. Sper că ai reușit să-ți notezi aceste detalii și te îndemn să găsești un binoclu până diseară, să te trezești super devreme și să te bucuri de spectacolul natural gratuit ce te așteaptă. Nu uita să ne iei și pe noi cu tine, căci la Radio Moldova Tineret muzica nu se oprește niciodată și face mereu atmosfera. Continuăm chiar acum cu melodia Betty de la AJR, iar mai târziu vine Ariana Grande cu Hate That I Made You Love Me.

0: Hituri internaționale.
1: Aparențele înșală deseori și ne dorim cu toții să fim văzuți așa cum suntem cu adevărat, dincolo de prima impresie. Ei bine, despre asta ne cântă Somber în aceste clipe la Radio Moldova Tineret. În melodia sa Undressed, lansată anul trecut, el își dezgolește sufletul în căutarea iubirii. Sute de mii de oameni au apreciat deja piesa și sper că o vei face și tu pe măsura.

0: știri pentru tineri.
1: Jumătatea orei 15 ne duce direct în mediul online. Dacă ești printre utilizatorii aplicațiilor Meta, în special Instagram, și ai contul public acolo, există o setare pe care chiar te îndemn să o verifici. Odată cu lansarea sistemului de inteligență artificială Muse Image, a devenit posibilă generarea de imagini AI inspirată de fotografiile publice ale unor utilizatori doar prin introducerea numelui de Instagram, fără ca persoana vizată măcar să fie notificată. Aceste imagini pot fi ulterior folosite pentru furt de identitate, deepfake-uri, fraudă online, escrocherii pe rețelele sociale și tentative de phishing. De aceea, dacă funcția este deja disponibilă pe dispozitivul tău, o poți dezactiva ușor din intrând la Profil, Meniu, Sharing and Reuse. Acolo trebuie să oprești opțiunile care permit reutilizarea postărilor și reel-urilor în funcțiile AI ale Meta. Sau îți poți ține profilul privat, lucru care este mult mai sigur. Totuși, să știi că dezactivarea împiedică doar generarea unor imagini noi. Deci, dacă fotografiile tale au fost deja folosite, rezultatul nu mai poate fi șters. Nu uita să-ți verifici setările conturilor din când în când și să asculți Radio Moldova Tineret ca să fii up-to-date. Acum că am lămurit și asta, ne reamintim că pe lângă probleme, până la urmă, este vara afară, este cald și este bine și împreună cu Smiley continuăm să dansăm sub piesa Să-mi fie vara.

un semn de speranță s-a auzit pe undele noastre. Este 15:40 și, sincer să fiu, melodia Sign of Hope chiar a făcut o introducere perfectă pentru o discuție în baza rezultatelor clasamentului Global Peace Index 2026 publicată recent. În frunta acestuia se află Islanda, desemnată cea mai pașnică țară din lume. Ea deține acest titlu nu de un an, nu de 10, ci deja pentru al 19-lea an consecutiv. În top se mai află Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. La polul opus se află Israelul, Ucraina, Republica Democratică Congo, Sudan și Rusia, care ocupă ultimul loc și este considerată cea mai puțin pașnică țară din lume. Ești curios să afli unde ne clasăm noi? Ei bine, Republica Moldova ne ocupă locul 55 din 163 de state, urcând cu 11 poziții față de anul trecut. Dintre vecini, România se află pe locul 45, iar Ucraina, afectată de război, după cum spuneam, ocupă poziția 160. Pace ne dorim cu toții și la ea trebuie să tindem zi de zi. Continuăm și cu o piesă mai liniștită în acest context. Se audă chiar în aceste clipe Let Me Down Easy de la Blackberry Smoke.

Piesa lui Vânc este pe final, la fel ca și prima ora a emisiunii Intonații Moderna. Ceasul bate 15 și 50 de minute, dar nici iubirea nu se termină și nici noi nu suntem pe aproape de final. Ariana Morar sunt eu și vei fi împreună cu mine până la ora 18. De aceea te îndemn să mă urmărești și online pe remete.md și să prinzi vibe-ul. Vom avea parte și în continuare de muzică bună și informații interesante, de aceea fii cu urechile pe Radio Moldova Tineret, aici unde My Love Mine, All Mine se audă deja piesa lui Mitski, iar noi ne reauzim în câteva minute.

0: intonații moderne.
1: Din cafeaua dimineții de weekend a rămas doar amintirea, de aceea acum la ora 16, eu, Ariana Murari, vin cu o nouă doză de energie pentru tine. La emisiunea Intonații Moderne continuăm să ne bucurăm de muzică și să vă explorăm informațional mapa mondul. Vorbim despre autobuzele care vor fi lansate către lună, despre inițiativa Andros Roads de pe o insulă greacă, dar și cea mai mare migrație naturală de animale. La fel o analizăm. De la microfonul Radio Moldova Tineră și online pe rmt.md te salut eu, Ariana Mărari. După cum ziceam, și alături de mine îți vei petrece ora, dar o începem frumos cu Lady Gaga și The Dead Dance.

O melodie proaspăt lansată de Steven Sanchez, Sweet Love, am ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este 16:10 și, într-adevăr, timpul trece foarte repede. Uneori nici nu ne dăm seama că deja suntem în anul 2026. Acum câteva zeci de ani, oamenii nici nu credeau că vor ajunge măcar să vadă fotografii cu luna în close-up, iar în prezent se pare că către lună vor circula autobuze, figurativ vorbind. Compania japoneză iSpace a anunțat recent lansarea unui nou serviciu de transport de marfă către lună, la costuri mai reduse, în colaborare cu SpaceX. Folosind racheta Starship, ea va transporta încărcături de până la 500 de kilometri, începând cu anul 2030, iar clienții vor împărți aceeași călătorie. Serviciul a fost descris ca un fel de autobuz către lună, după cum spuneam, care completează modulele de aselinizare dezvoltate de iSpace, considerate taxiuri. Apropo, iSpace a avut deja două încercări de aselinizare în 2023 și anul trecut, dar ambele au eșuat. În paralel, NASA intenționează să folosească prima aselinizare a navei Starship, programată pentru 2028, în cadrul programului Artemis, dar avem și alte companii private ce și-au rezervat deja un loc pe viitoarele zboruri spre Luna. Vedem dacă această inițiativă va rămâne doar o idee și de data asta sau va fi o încercare cu succes. Dar anul 2030 este oricum departe încă, iar noi îl vom aștepta cu muzică bună în difuzoare. Teddy Swims ne vine în continuare, Bad Dreams, ascultăm la intonații moderne, iar mai târziu ne petrecem timpul cu Ella Henderson și Yours.

cărărușa celor de la Snails este la linia de finish și ne-a dus direct la următorul popas pe care îl facem la emisiunea Intonații Moderna. Este ora 16:21 și ne vedem ajunși virtual pe insula grecească Andros. Sper că ești o fire curioasă și te întreb ce anume căutăm aici. Ei bine, chiar pe această insulă, în 2010, s-a lansat un proiect care a transformat traseele de drumeție într-o adevărată atracție turistică importantă la nivel regional. Inițiativa Andros Routes se numește și, creată de organizația non-profit Andros Research Center, a readus la viață rețeaua de poteci care leagă sate tradiționale, mănăstiri și văi împădurite. Astăzi, traseele însumează aproape 240 de kilometri de aventură, sunt întreținute permanent de o echipă de voluntari, iar Andros este prima insulă care a primit certificarea europeană Leading Quality Trails Best of Europe pentru rețeaua sa de traseuri. Proiectul nu a contribuit doar la prelungirea sezonului turistic, ci promovează și protejează patrimoniul natural și cultural al insulei, care, apropo, are peste 200 de izvoare, dar și istoria satelor, a fermierilor și a crescătorilor de animale din zona montană. Dacă voi ai de mult o călătorie mai neobișnuită și o drumeție plină de aventură, după cum spuneam, uite aici o idee. Dar hai să facem și playlist-uri pentru această călătorie. Reflections Laughing de la The Weeknd ascultăm în clipele ce urmează, iar apoi Summer Renaissance. Cu asta ne va bucura Beyoncé.

0: hituri internaționale.
1: E 16:32 și la Best de la Vest ascultăm o melodie de pe albumul de succes Diamonds and Dance Floors, lansat de Mamax în 2023. Cuvintele pot fi ca niște arme și deseori mai dureroase ca o durere fizică. Aceasta este comparația din versurile melodiei dance pop Weapons, care se aude acum din difuzoarele radio Moldova din

Avem 16:42 pe ceas și un amalgam de emoții, într-adevăr, a explorat Celine Dion în noua ei piesă Bonjour, Pardon, Merci, care am ascultat-o acum și, de fapt, în continuare, pe frecvențele remetistă și noi vom explora doar că un ecosistem plin de forme de viață diverse. În fiecare noapte, în zona de amurga oceanelor, la adâncimi cuprinse între aproximativ 200 și 1000 de metri, are loc cea mai mare migrație naturală de animale de pe pământ. Și nu exagerez când spun asta, căci trilioane de organisme marine, în special zooplanctonul, urcă spre suprafață pentru a se hrăni, iar înainte de răsărit, coboară înapoi pe la casele lor, în adâncuri acolo, pentru a se feri de prădători. Acest fenomen, numit migrație verticală diurnă, implică o biomasă estimată la 10 miliarde de tone și este esențial în ecosistemele marine. Pe scurt, organismele transportă spre adâncuri materia organică consumată la suprafață, astfel contribuind la stocarea a până la 6 gigatone de carbon pe an. În special în ultimii ani, când ne confruntăm cu o și mai mare încălzire globală, cred că înțelegi și tu importanța acestui proces pentru reglarea climei, deoarece carbonul poate rămâne blocat în ocean pentru perioade foarte lungi de timp. Am discutat despre migrație, dar prin piesa ce urmează, rămânem acolo unde ne sunt rădăcinile. Bloodline de la Alex Warren și Jelly Roll se aude pe unde.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Take Control am ascultat și să știi că deși avem 16 și 50 de minute pe ceas, nu pierdem controlul asupra timpului. De la ora fixă pe undele Radio Moldova Tineret va continua emisiunea Intonații Moderne, la fel alături de mine Ariana Mărări. Iar într-o timp tendem să o tragi cu ochiul pe paginile noastre de social media, acolo unde avem destul de multe concursuri. Poți câștiga o tură cu caiacul sau o carte nouă în bibliotecă sau, de ce nu, ne poți cunoaște mai bine pe noi, tinerii a căror voci le auzi zilnic pe frecvențele celui mai fain post de radio din țară. Până faci asta, eu te las bineînțeles cu muzică în difuzoară, acum ne cântă Alb-Negru și piesa Dubii, tu însă nu sta pe dubii și rămâi alături de mine.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Intonații moderne.
1: Ei, bună, prietenă, ne reauzim într-o zi de weekend. Zilele de sâmbătă sunt faine, căci uităm de muncă și de task-urile săptămânii, ne putem relaxa pe bune și chiar asta vom face în această ultimă oră a emisiunii Intonații Moderne. Online pe rmt.md poți vedea că de la microfon sunt eu, Ariana Morari, și pentru că știu că ești curios să afli despre ce discutăm, îți spun pe scurt. Vedem cum ne afectează canicula organismul, că tot am avut parte de temperaturi destul de ridicate și tot ele ne așteaptă și mai departe. Discutăm despre Ziua Mondială a Populației, marcată astăzi, dar și despre Wi-Fi. Mai exact, ce metodă neobișnuită te-ar putea ajuta să îmbunătățești semnalul. Util și interesant, ne vom petrece timpul, ca de obicei, aici la Radio Moldova Tineret, și începem ora cu The Rolling Stones cu melodia Mr. Charm.

Alternosfera a fost pe undele noastre și se pare că toate drumurile, inclusiv cele dintre noi, duc direct spre frecvențele Radio Moldova Tineret. Aici rămânem și acum la 17:12 și discutăm despre caniculă, cea care vine de obicei la pachet cu lunile de vară. Să știi că canicula nu afectează doar organismul, ci și modul în care gândim și reacționăm. Temperaturile ridicate cresc stresul asupra corpului, ne afectează somnul, după cum probabil ai simțit și tu, și pot transforma chiar și minorile neplăceri în motive de iritare. În același timp, organismul muncește mai mult pentru a-și menține temperatura normală. Aici vorbim despre draga noastră inimă, care pompează din răsputeri mai mult sânge, de vasele sanguine care la rândul lor se dilată, dar și despre deshidratare, cu simptome precum dureri de cap, oboseală, dificultăți de concentrare și schimbări emoționale. De aceea, pentru a gestiona mai bine această caniculă, experții recomandă evitarea timpului dintre orele 10 dimineața și 18 seara pentru activitățile în aer liber. Recorirea organismului în spații cu aer condiționat sau prin apă rece, dar cu grijă, hidratarea și păstrarea la îndemâna unei sticle cu apă și, pe lângă asta, din metodele mai moderne, să zic așa, un ventilator portabil și, da, cremă cu SPF. Totul vine cu avantaje și dezavantaje, iar vara, pe lângă caniculă, ne aduce și acele amintiri de neuitat acompaniată de melodii ce rămân cu noi pentru totdeauna. Una dintre ele sper să fie și I tu te va de la La Femme pentru tine.

Acele ceasuri, Nicolui ne arată 17:23. Am ascultat piesa Lottery de la Lato și Lucala. Și deși noi în loterie nu jucăm, tu sigur ai câștigat-o pe cea informațională, stând conectat pe undele remetista. Aș vrea eu să ajung la toate miliardele de oameni de pe glob, dar da, totul la timpul său. Apropo de oameni, astăzi pe 11 iulie marcăm Ziua Mondială a Populației, dar nu celebrăm doar faptul că existăm și ne simțim bine aici pe glob, ci este și un moment dedicat conștientizării problemelor demografice la nivel global. Tema din acest an este Realizing the Hopes and Aspirations of Young People, Today and for the Future, și are la bază un raport realizat în rândul a peste 100.000 de tineri din 73 de țări despre relații, viața de familie și obstacolele pe care le întâmpină. Ziua a fost instituită de ONU în 1989 și este marcată în peste 90 de țări. Datele ONU arată că populația lumii a ajuns la 8,19 miliarde de oameni în 2025, urmând să crească la aproximativ 9,7 miliarde în 2050 și 10,3 în 2080, după care este estimată o scădere treptată. Totuși, deși putem estima, nu putem prezice viitorul. Dar fiind la microfonul Radio Moldova Tineret, eu îți pot spune cu siguranță care este următoarea piesă pe listă. De aceea, hai să îi întâmpinăm pe Unlikely Candidates și să ascultăm melodia Oh My Dear Lord. Mai târziu ne vine și Nicoleta Nuca cu Nu Sunt și îl ascultăm și pe Damiano David.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: la vest. La vest. Hituri internaționale.
1: Piesa marca 5 Seconds of Summer, pe care o ascultăm acum la Best de la Vest, are un sound inspirat de pop-punk și rock-ul anilor 2000. Este inclusă pe albumul 5 SOS 5, care a ajuns în top 10 în numeroase țări și descrie regretul că nu ai reușit să-ți exprimi sentimentele înainte ca o relație să se încheie. Eu sper să nu simți acest lucru în viața reală, ci doar prin versurile melodiei Everything I Didn't Say.

Guess Who a făcut atmosfera la 17:44, zi de vară am ascultat în difuzoare și zi de vară avem și noi. Trece timpul repede, într-adevăr, uite că deja este luna iulie în calendar. Luna cuptorului ne-a adus multe zile cu temperaturi ridicate, când poate am ales totuși să ne ascundem în mediul online, de undeva de acasă. Și în acest context, cel mai bun prieten al nostru a fost probabil rețeaua de Wi-Fi. Și nici nu cred că trebuie să-ți explic ce dureros este momentul în care acesta merge foarte, foarte greu. Dar știi că uneori semnalul poate fi afectat de lucruri la care nici nu te aștepți? Potrivit lui Alex Hills, unul dintre pionerii rețelelor Wi-Fi, citat de BBC, printre cele mai comune surse de interferență o se numără cuptoarele cu microunde, mai ales cele vechi, deoarece folosesc aceeași frecvență de 2,4 GHz ca multe rețele Wi-Fi. De asemenea, acvariile pot slăbi semnalul, deoarece apa absorbe undele radio și poate crea zone fără conexiunea. Problemele pot apărea, apropo, și din cauza pereților groși din cărămidă sau beton, dar și oglinzilor, televizoarelor sau altor suprafețe reflectorizante care pot devia semnalul. Pe scurt, unde nu te uiți, totul este un impediment, de aceea specialiștii recomandă ca routerul să fie amplasat cât mai central în locuință și la o înălțime cât mai mare. Iar dacă chiar și după asta semnalul rămâne unul slab, poți încerca să folosești extensoare Wi-Fi sau un sistem mesh. Cel mai bine însă este să fugi undeva departe, să lași telefonul și să asculți Radio Moldova Tineret. Chiar acum pornim într-o mică investigație împreună cu Ray. Where is my husband? Ne întreabă ea și chiar asta vom încerca să aflăm.

dăm la o parte norii și aparențele despre care ne-a cântat NF în piesa Clouds. Și uite că vă dăm ceasul ce bate deja ora 17:53. Iar acesta este un semn clar că e timpul să punem punct ediției de astăzi a emisiunii Intonații Moderna. Alături de tine am fost eu, Ariana Morar, dar muzica continuă la Radio Moldova Tineret și microfonul rămâne în mâinile artiștilor. Te las cu melodii bune, de aceea rămâi aproape de noi, aici pe frecvență, online pe rmt.md, dar și pe social media, unde te bucurăm cu șansa de a câștiga la concursurile pe care le organizăm săptămânal. Prietenă, sper să ai un weekend cât mai fain, chiar acum ne cântă Alexandrina și melodia Arată-mi dragostea. Noi ne reauzim mâine, iar până atunci ai grijă de tine și pe curând!

0: need you more than words can say.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Maybe we could start again. Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc glugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar cât o boală de deștire că există.

visez gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu

ofer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liberi voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebună.